من هو دل امد اللي كيد لو دين اما درمي كبر هاي كتا ارد دي سان يا جوير يا خوف غير يا قونا غادر و عبد دور كدا اي شي مال ارد تلف بر خدا يا مال ارد مر قدر دي سان ني فاكر ولا ريشي مو غادر هاي تي قيرين و نهاري بنا با الي دك بكلكا شي مو ده بخوين من يجي خاطين راد بحمدي راد هاي سيدن غاد به در را را را را را را را در خبا و امر در را را